एस रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचक उपेन्द्र दाहालः। नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य पञ्चदशम् राष्ट्रिय महाधिवेशनम् ह्य काष्ठमण्डपस्य खुल्ला मञ्चस्थाने प्रारब्धम् वर्तते। परम्परायाः सम्मानः परिवर्तनस्य सङ्कल्पः समुन्नत नेपालस्य कृते सबलम् काङ्ग्रेस दलम् विकल्पः इति समाघोषेण सह महाधिवेशनमिदम् प्रारब्धम् वर्तते। महाधिवेशनस्य उद्घाटन समारोहम् सम्बोधयन् नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य सभापति गगन कुमार थापा संसदः राजनीतिक दलानि यावत् जनतायाः प्रश्नस्य असहमतेः विचाराणां च कृते पर्याप्तं स्वच्छन्दस्थलं नास्ति, त्यतः देशे खुल्ला मञ्च नाम्ना सार्वजनिक मञ्चस्य आवश्यकता अस्ति इति प्रत्यपादयत्। सभापतिः थापा खुल्ला मञ्च नाम्ना सार्वजनिक मञ्चेन विभिन्न विचारान् मतभेदान् च एकत्र आनीय संवादस्य अवसरः प्रदत्तोऽस्ति, त्यतः अतःपरम् एवं मञ्चस्य आवश्यकता प्रथमं सिंहप्रासादे संसदः अभ्यन्तरे एव आवश्यकता अस्ति इति उदयरयत्। सभापति थापा नागरिकैः स्वस्य नेतृत्वं प्रति प्रश्नानां स्थापनस्य वातावरणम् आराष्ट्रं निर्मातव्यम् इत्यत्र बलं प्रददत्। दलाभ्यन्तरे अपि अस्य संस्कारस्य विकासः विधेयः इति प्रावोचत्। समारोहं सम्बोधयन् रासुपा नाम्नो राष्ट्रिय स्वतन्त्र दलस्य सभापतिः रवि लामिछाने वर्तमान समये सर्वकारं लोकतन्त्रं च प्रति विभिन्न शङ्काः उपशङ्काश्च उत्पाद्यमानाः सन्ति इति चर्चयन् लोकतन्त्रस्य मूल्य मान्यतायाश्च रक्षां संरक्षणं च कर्तुं रासपा दलम् अग्रपन्तौ अस्ति इति विश्वस्ताः भवितुं सर्वान् अन्वरुणत्। सभापतिः लामिछाने जनतया राजनीतिकदलानां कार्याणि परिणामं

ईप्सितानि सन्ति ति चर्चयन् आत्मभिः कार्याणां सम्पादनम् अभिहितं सदा जनतया निर्वाचनस्य माध्यमेन निर्णयो विधास्यते इति अगदत्। समारोहे नेपाली कम्युनिष्ट दलस्य संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, देशः लोकतन्त्रं संविधानं च काठिन्यावस्थायां सन्ति इत्यतः देशम् अतिरिक्तं सुदृढं विधातुं काङ्ग्रेस दलस्य नेतृत्वाय सहयोगं विधातुं आत्मनां तत्परता स्थिति अभासत। देशस्य समृद्धये विकासाय च सर्वैः राजनीतिकदलैर्मिलित्वा अग्रे वर्धनीयमिति चर्चयन् संयोजकः प्रचण्ड, नूतन नेतृत्वेन देशः समृद्धिर्दिशि अग्रे नीयते इति विश्वासं व्यक्तवान्। उद्घाटन समारोहं सम्बोधयन् नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य उपसभापतिः विश्वप्रकाश शर्मा, महाधिवेशनस्य पश्चात् काङ्ग्रेस दलम् अतिरिक्तं सबलम् ऊर्जाशीलं च भूत्वा नूतन सन्ततेर्भावनां समाविश्य अग्रे वर्धिष्यते इति अगदत्। तदवसरे उपसभापतिः शर्मा जलवायु परिवर्तनेन नेपाले श्रेष्ठं प्रभावं समाधाय मधेसान्दोलनस्य विषयान् जनजीव सन्ततेः आन्दोलनेन विहितां याचनां च सम्बोध्य अग्रे वर्धनीयम् अस्ति इति उदयरयत्। समारोहे नेकपा एमाले दलस्य महासचिवेन शङ्कर पोखरेलेन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दलस्य अध्यक्षेण राजेन्द्र लिङ्गदेन इत्यनेन, पूर्व प्रधानमन्त्रिणा डाक्टर बाबुराम भट्टराई इत्यनेन, श्रम संस्कृति दलस्य महासचिवेन आर्यन राई इत्यनेन, जनता समाजवादी दल नेपालस्य नेता शरदसिंह भण्डारिणा, नागरिकोन्मुक्ति दलस्य संस्थापक नेता रमेश रेशम चौधरीणा, राष्ट्रिय जनमोर्चा दलस्य कार्यवाहक महासचिवेन घनश्याम न्यौपाने विधेन च सम्बोधनं विहितम् आसीत्। महाधिवेशनस्य उद्घाटन समारोहे 94 वर्षीय प्रजातन्त्र सेनानी मथुरा प्रसाद श्रेष्ठ सम्मानितः आसीत्। महाधिवेशनस्य अन्तरसत्रस्य कार्यक्रमः अन्य कार्यक्रमाश्च अद्य स्वश्च भविष्यत। निर्वाचन कार्यक्रमः सेवा अश्विनस्य 21-22 च दिवसयोः कृते निर्धारितोऽस्तीति दलस्य केन्द्रीय निर्वाचन समित्या ज्ञापितं वर्तते। अत्रान्तरे नेपाली काङ्ग्रेस दलस्य केन्द्रीय कार्यसमितेः उपवेश अद्य प्रातः महाधिवेशन स्थले खुल्ला मञ्च स्थाने आउतो वर्तते। काङ्ग्रेस दलस्य प्रवक्ता देवराज चालिसे दलस्य 15 महाधिवेशनस्य अन्तर्गतम् आन्तरसत्रे प्रस्तोष्यमा प्रतिवेदनम् अधिकृत्य विमृष्टुं केन्द्रीय कार्यसमितेः उपवेश आउतोस्तीति असूचयत्। जुम्ला जनपदस्य मनाङ मुस्ताङ जनपदाभ्याम योजकस्य कर्णाली राजमार्गस्य नामगढी मार्गस्य च स्तरोन्नतेः निर्माणस्य च कार्यं संविधायानुसारेण असम्पादितवत्या 6 निर्माण संस्था सार्वजनिक क्रयणानुगमन कार्यालयेन कलङ्कसूच्यां स्थापिताः वर्तन्ते। समय एव निर्माण कार्यस्य सम्पादिकाः इमे 6 निर्माण संस्था कलङ्कसूच्यां स्थापिताः सन्तीति मार्ग महाशाखा कार्यालयस्य जुम्ला जनपदस्य प्रमुख श्रवण कुमार महतारा असूचयत्। कतिपय दिनेभ्यः पूर्वं नैरन्तर्यस्य वृष्टेः कारणेन दुरापन्नैः जलविप्लव भूस्खलनैः पर्वतजनपदस्य 7 परिवाराः विस्थापिताः वर्तन्ते। आराष्ट्रं 70+ गृहाणि पूर्णतः क्षतिग्रस्तानि सन्ति चेद् 31+ गृहेषु आंशिकरूपेण क्षतिः प्राप्तास्ति। जनपद प्रशासन कार्यालयस्य अनुसारेण सर्वाधिकं जलजला ग्रामपालिकायां 13+ गृहेषु क्षतिः प्राप्तास्ति। जलविप्लव भूस्खलनादिभ्यः विस्थापितेभ्यः जनेभ्यः स्थानीय प्रशासनेन स्थानीय निकायै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी इत्यादिभ्यः सामाजिक सङ्घ संस्थाभ्यश्च विभिन्न आवश्यक सामग्र्यः प्रभावितेभ्यः जनेभ्यः प्रदीयमानाः वर्तन्ते। तनहु जनपदस्य 16-2-48-5 च किशोरीषु गर्भाशयस्य मुखस्थानीयस्य अर्बुदरोगविरुद्धस्य HPV नाम टीकाकरणम् आहितं वर्तते। गण्डकी प्रदेश जनस्वास्थ्य कार्यालयस्य अनुसारेण जनपदस्य 10 विद्यालयेषु अध्ययनरतासु 6 16-2-45 च किशोरीषु विद्यालयात् वयस्थासु 10 अधिक वयस्कासु किशोरीषु च टीकाकरणमिदम् आयितं वर्तते। बारा जनपदस्य देवताल ग्रामपालिकायाः 6 क्षेत्रस्य जवकावर्तिनी मत्स्यपुष्करिणी निमज्य बालिकाद्वयं मृतं वर्तते इति समाचाराः।